0: הכלה הנתנה, פונו אותי?
1: בונות, רעתי וסמתי שבונות.
0: תוקו הנה, אני מוירה וויבן, סינן היה.
1: מירה, זה מוירה, תקרים, שאומר, כזה וואטרה, זה פיירו, נקוקו, נתן את זה, ופלו פרנסיס, נוזי לשי הפוטורו.
0: הפוטורו, אני ככה יקה, תוקו הנה, הפוטורו, אני מוהיגה דיו.
1: I don't want to pull up. Nare tikiru mweka tiopa ote poko pia ulu
0: ayo ayo kanota to kanota
1: ko imagine when you rate me que vou vir com tudo que eu tive ou tia
0: ayo
1: ah quero uma tiro que era curto we de olho
0: ayo ayo ayo
1: ayo
0: sim só ato com a futuro hio na pentelo para era que não iria naca
1: cada com tempo sugar na cara que tá quaca to
0: e hai mai